Ләмі мұнасуветлік. Қойын бабаның чачқан нұры Анадолуының Тигристің алқып, Румалий тұпырақларға жетіп баған. Балқан жұғырапиясты қойын баба намын аған ішкі мойын мәкбері ба. Бірі Румынияның Бабадағы шәріде, яны бірі Македонияның Калкандилан Титова шәріге екін Сипковича есіда. Дәр вақи қойын баба Хорасандың Анадолуғы созылған Ирпан, мәрпәт әнәнісіні Балқаллағы еткізген бір нұр көрікіге оқшайды. Түрік милеті бұ нұрыны әсірләдің бірі қалбет сақлап кенмекте. Қойын бабаның сөйгі, хизмет вә бірлік тәлімәтлеріні әвлатын әвлатқы еткізмекте. ТРТ ұйғырчының қадірлік ықылас мәлдері. Юқырда халқаралық мұнасуетлер мұнтахассисы доктор Джемил Доғач Ипекнің анализін аңылдыңла. Келер әпте яны башқа еңімінен вірлеріміз білен тонышқыше аман боғайсылы. Хайр хош.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 21 июль сишәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар тилендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа дұлқынның 17615 кГц шылығынан 42 дәреже күншілгі шүнелішіндегі Түрксат 3А хәм Түрксат 4А ершінері білән 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет адресу аша хәм кісе телефонларының trtdinne тыңла кушымдасынан вот ист радио каналынан топшырла. Тапшырулар біздің қабатлауын қазан вақты білән сәғат кешкі 8-ші артыда интернет қамы ершін оша Вот Вест радио каналынан тұңны оласыз. Тапшыру біздің бүгінгі шығарылышында сұңғы қабірлерден сұң Татарстан қабірлері программысы білән Түркі дүнияның мәдени мирасы Йозмасын.

соңғы хәбәрләр. АКШ елбасы Дональд Трамп Иранға қоршы соғышта көп ғәскери үтірілгеннен соң Иран мұның үшін зур бәйе түлейшегін әйтті. Ел күннәрінде Иранға қоршы соғышта хәләк болғаннар соны 17-ге жетті. Тағын бір ғәскерінің мәйіті әлі тикшірілді. Иранның Ярданиядағы АКШ қызметкерлеріне хүжімі вақытында екі ғәскерінің өлуі расланды. Дүшәмбі күні Трус Соушал сайтындағы постында Трамп Иран үтірген һәр Америка ғәскері үшін зур бәйе түлейшегін білдірді. Көньяк-Көншығыш Азия елдері ассоциациясы АСЕАН тышқы істер министрлары сейшенбі күні Манилада жылдық саммитін бастап жіберділер. Министрлар түбекке геосаяси, кейірімділіктер, теңіз шиклері бәхәстері һәм дәвам етуші конфликтлар болған уақытта бірдемлікке һәм координацияланған шаралар көрерге үндеділер. 59-шы АСЕАН тышқы істер министрлары жиылышы ашылышында Филиппин тышқы істер министрі Тереза Лазар

Мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әр кін Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey Вот East радио каналынан топшыла. Йорты сәрлік топшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты білән сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күншығыш үйленішіндегі Түріксәт 3А һәм Түріксәт 4А ершінәрі білән 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізің білән саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдар.